0: influencia do anticiclón. Xa nos esperan chuvias. As destes días causaron abundantes problemas, pero non sirven para tallar los que temos de abastecemento de agua. O primeiro é ver como empeza este xoves, con temperaturas parece máis baixas en xeral. Comprobámolo dende as nosas emisoras en Vigo, Óscar González.
1: En Vigo os ceos están prácticamente despexados con 15 graus.
0: Pontevedra, Pablo Lago.
2: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén case despexado, 14 graus.
0: Damos o salto a Ourense, Raquel Sainza.
3: Bo día, aquí ceos abertos, 13 graus.
0: En Lugo, Amparo Roca.
4: Moi bo día, pois aquí menos, aquí temos 10 graus e os ceos con nubes e claros.
0: A última parada en Santiago, Andrea Oca.
3: Está despexado, temos 12 graus.
0: Na Coruña e Ferrol, entre 12 e 13, case sen nubes tamén. E que nos agarda para o resto da xornada, Meteo Galicia, María Souto, bos días.
5: Que tal, bos días? Hoxe xoves quedamos na influencia do anticiclón con réxime de ventos do nordés. Isto nos deixa un tempo marcado polos ceos anubrados, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, onde aínda se pode registrar algunha chuvia de carácter intermitente, e ceos máis abertos canto máis ao sur da comunidade. En xeral falamos dunha xornada de tempo seco en toda a Galicia, con temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso.
0: Remiten as chuvias despois de dous días de precipitación xeneralizadas con danos importantes en concellos como Vilamartín de Valdeorras, Xeresá de Núñez e alcaldesa.
6: A situación ahora mismo é bastante desesperante porque excede unha nosa capacidade, o noso coñecemento, lóxicamente por motivos económicos tampouco podemos facer frente ahora mismo xa nin a temas de limpeza e de seguridade viaria.
0: Tamén danos importantes no barco. A auga concentrouse en determinados puntos, pero nin moito menos é suficiente para aliviar o problema da seca. A reserva dos encoros galegos está en pouco máis do 54%. Iso supón 3 puntos porcentuais menos que a semana pasada. Estamos por debaixo da media española. O pasado setembro foi o segundo mes máis cálido da serie histórica, segundo a Meteo Galicia. Situouse case 2 graus e medio por riba da temperatura media deste mes. As anomalías estiveron sobre todo nas máximas. Xoán Taboada, Meteo Galicia.
7: O feito de que esteamos agora encadenando bastantes meses con temperaturas elevadas non quere decir que isto vaya a ser así nos seguintes, en os seguintes anos. Vaya a seguir habendo oscilacións.
0: Ante esta situación e á espera da reunión da mesa da seca vindeira semana, a Xunta segue a recomendar prudencia no consumo de auga. 7:49, aprobado no Parlamento de Galicia a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, pero sen o consenso do anterior. No ensino está un dos maiores desacordos, Cruz Mato.
8: O novo Plan de Normalización Lingüística foi aprobado, pero non por unanimidade. O BNG votou finalmente en contra o entender que se rebaixa a protección do galego e non cambia un modelo fracasado que levou a perda de falantes durante estes anos. Mercedes Queixas.
9: Non conten co BNG para seguir limitando, poñendo cotas e discriminando e prohibindo o galego. E non conten co BNG nunca para que o galego siga retrocedando.
8: Si votaron a favor os socialistas, que lamentaron a ausencia do BNG durante as negociacións deste plan. A deputada Silvia Logueira entende que se terían conseguido medidas máis ambiciosas co respaldo dos nacionalistas.
10: Nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se 9 acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
8: Rematado o debate, o conselleiro amosaba a súa satisfacción por conseguir o acordo de 2/3 da Cámara e lamentaba tamén que o BNG quedase fora. José López Campos.
11: Eu agardo e desexo que nese camiño que nos queda por percorrer poidamos encontrar un bloque nacionalista galego máis dialogante nunha posición que nos permita chegar a acordos en materia de lingua.
0: Cadrando co debate, fora do Pazo do Río tiña lugar unha concentración convocada pola Mesa pola Normalización Lingüística que se opón ao documento aprobado. Consideran que o acordo entre o PP e o PSOE avala na práctica a permanencia no esencial do actual decreto que reduce o galego nas aulas con respecto que tiñamos de 2004. Aquel plan, si fora consensuado, recalcaba o presidente da Mesa, Marcos Maceira, que ve oportunista e sesgado o argumento de que cómpre garantir un equilibrio entre o galego e o castelán.
12: Non sei onde ve o Partido Popular o equilibrio, se imos un ámbito como xogos e xoguetes, o equilibrio está nun 0,4% da oferta que hai de xogos e xoguetes para a infancia en galego. E se imos a xustiza, o equilibrio para o galego está nun 1%, poderíamos seguir así absolutamente por todo. A presenza no audiovisual é dun 0,9%. E non sino, parece que aí é onde hai que establecer non equilibrio, senón límites ao galego.
0: Antes do debate sobre o galego, na sesión de control, o protagonismo foi para a vivenda. Socialistas e nacionalistas reprochábanlle a Alfonso Rueda as promesas incumpridas na materia. Escoitamos a Ana Pontón do Benega e José Ramón Gómez Besteiro do PSDG.
13: Nos escoitamos

0: estos días na rúa. Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles molesta este ruido. Este tintín é o que lles di. Que o seu tempo se acaba.
1: Tanto que pedían eleccións e agora polas caras que vexo e o que vexo desde outro día non é o máis axeitado. Pero alá nos veremos. E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
2: Alfonso Rueda defendía que a Xunta ten máis de 1.800 vivendas en construcción e anunciaba un traspaso de fondos aos concellos.
3: 7 millóns de euros para que aqueles concellos que queran facer vivenda pública e titularidade municipal poidan facelo con axudas ata 80.000 euros por vivenda.
2: Pois na Coruña, declaración de zona residencial tensionada e o último Real Decreto Lei de Vivenda podría evitar o desaloxo de 25 familias. Viven de alugueiro en tres edificios da cidade. Acaba de mercalos unha inmobiliaria que pretende botar os inquilinos para rehabilitar os pisos e revendelos. Noemí Alonso.
4: Os veciños recibiron en xullo o primeiro burofax no que Artabria Homes os emprazaba a abandonar as súas vivendas en canto rematase o contrato. Pero a meirán de parte deles xa solicitaron a prórroga de 3 anos que lles permita a declaración da Coruña como zona de mercado residencial tensionado. Algunos de ellos denuncian las prácticas de empresa.
5: Llegó un burofax a mediados del verano, ya directamente exigiéndonos el abandonar el piso, reclamándonos una deuda inexistente.
6: También esto es vivir con este terror psicológico constante.
7: Jodido y tirando y, bueno, cuesta.
4: A inmobiliaria négase a esa prórroga, argumenta que non se pode aplicar con carácter retroactivo, pero o segundo Ministerio de Vivenda, as últimas medidas aprobadas na materia amparan a petición dos inquilinos. Antonio Vázquez é o seu abogado.
8: Pois é aplicable a todos os contratos en vigor independentemente da data en que foran firmados.
4: Artabria Homes está detrás dunha operación inmobiliaria similar, alo menos nun edificio máis, en Monte Alto.
2: Os sindicatos UGT e Comisións Obreiras acordaron convocar unha xornada de folga xeral o día 11 de novembro, por isto da vivenda, tamén os salarios. Isto é 2 días antes do comezo da campaña electoral do 29N. A CIGA apoyará tamén as movilizacións desa xornada. Mentre os médicos aprazan a folga indefinida, que ia comezar o 28 de outubro, ata despois da cita coas urnas, alo menos. Aí, ainda así, o Sindicato Médico de Galicia non desbota un paro autonómico para exixir o cumprimento dos acordos que ten, din, pendentes coa Xunta dende 2023. Enrique Marra, presidente de Simega.
9: Firmamos un acuerdo de fin de huelga en el 2023 y hay puntos sin cumplir. Podemos seguir, ya nos hemos sentado varias veces a discutir y no llegamos a ningún acuerdo. También lo podemos reclamar judicialmente, que es otra alternativa y que a lo mejor nos vamos a plantear.
2: Continuamos. Os médicos de familia din que o plan da Xunta para mellorar a atención primaria só terá éxito se incorpora máis persoal, co mesmo número de facultativos que na actualidade pronostican que medidas como a que blinda o tope na xenda de pacientes será papel mollado. Manuel Portela pregúntase que farán nun centro de saúde cando pida cita o paciente número 31.
10: Ese é o problema, saber que vai pasar co paciente 31. Realmente o plan está escrito, fala de 30 pacientes día, non sabíamos que iba a pasar co paciente 31, esa é a cuestión que temos agora. É o que dixen ao principio, é un plan que se hai recursos humanos, é un plan que vai para adiante. Se non hai recursos humanos, realmente é un plan que realmente pues, pode ser que encalle.
2: A Xunta aproba a primeira retramitación dun proxecto eólico na Costa da Morte, fora paralizado pola Xustiza. É o primeiro procedemento destas características a partir da Lei de Recursos Naturais, que prevé a obtención de beneficios ambientais e socioeconómicos. Andrea Oca.
11: Tratase do Parque Paxareiras 2, localizado entre os municipios coruñeses de Cee e Dumbría. No 2022 obtivo a autorización da Xunta, pero foi posteriormente paralizado polo Alto Tribunal Galego. A Xunta agora volve a outorgar as autorizacións ao aveiro da Lei de Recursos Naturais e indica que o proxecto permitirá evitar a emisión de máis de 45.000 toneladas de CO2 o ano. Nun comunicado, o goberno galego afirma que se prevé a restauración da contorna do Camiño de Fisterra mediante a implantación de especies autóctonas e no económico di que o parque xerará 97 postos de traballo. Paxareiras 2 está proxectado nunha zona na que xa existen 42 parques eólicos con 26 liñas eléctricas ao redor de 30 kilómetros.
2: A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica pide ao Goberno Central e a Xunta que adopten medidas ante o anuncio dunha poxa de preto de 700 bens retirados pola familia Franco do Pazo de Meirás. Exixen as autoridades verificar que ningún dos obxectos que sairán a poxa teñan a condición de bens de dominio público. Carlos Babío, presidente da entidade.
12: Que actúen en esa poxa para determinar se efectivamente dentro de ese catálogo que non público, cando menos ata o día de hoxe, existen elementos que podan conformar parte dos bens públicos, do dominio público, que formaban parte do conxunto do Pazo de Meirás.
2: E antes dos deportes, facémonos eco de dúas operacións policiais realizadas nestes últimos días. A denuncia dunha veciña de Ourense, víctima da chamada estafa do amor, conduce ao desmantelamento dun grupo criminal formado por tres persoas, Alejandra López.
11: Foron detidas dúas persoas en Bilbao, un home de 28 anos e unha muller de 74. Ademais, foi emitida unha orde europea de investigación contra un cidadán italiano de 35 anos. A víctima foi contactada a través das redes sociais por un falso médico militar destinado nunha zona de conflito. Tras consolidar unha suposta relación sentimental a distancia durante meses, o estafador comezou a pedirlle cartos. A muller chegou a enviarlle 30.000 euros.
2: En outra acción policial, acabou cunha rede que facilitaba nacionalidade a migrantes senegaleses, pero con documentos falsos.
11: Os detidos simulaban vínculos familiares dos migrantes con terceiras persoas, con pasaportes manipulados, empadroamentos irregulares e outros documentos falsificados. Practicáronse 13 detencións, 12 en Ferro e unha na Coruña. Nos rexistros domiciliarios posteriores, a policía incautouse de 39 pasaportes manipulados e 24.000 euros en efectivo.
2: Agora sí, pouco máis de 2 minutos para as 8, imos cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
13: Que tal, bo día. Citouse co baloncesto na primeira división feminina, xogan os tres representantes galegos. A partir das 7, o Celta visita a pista do Ibaeta. Cristina Cantero, adestradora do equipo vigués.
14: Ser capaces de llevarnos ao ritmo de partido, non ir sempre al dellas, non ir detrás dellas, controlar nuestros errores e lo que regalamos al rival, que a veces son demasiadas cosas, tenemos que ser capaces de controlar esos bajones que tenemos.
13: A 8, o Ensino visita o Estepona. Suso Garrido dirixe o cadro lugués.
15: Es un equipo muy físico, es un equipo también con jugadoras veteranas de la liga que saben a lo que tienen que jugar, muy bien dirigidas, por tanto va a ser un rival complicado.
13: Y a partir das 9, o Uniferrol, o único galego que gañou unha primeira xornada, só gana cancha do Jairis. Lino López, técnico do equipo ferrolán.
16: Yo siempre digo que cada partido es importante, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando empiezas con un grupo nuevo, nueva metodología de trabajo, para muchas su primera experiencia profesional, siempre refuerza, ¿no?
13: No mundo do fútbol, regresa a competición esta fin de semana na primeira división masculina. Deportivo e Celta pouco a pouco recuperan a xogadores internacionais. O Celta visitará o domingo as 2, o Elche, e a partir das 4:15 o Depor xogará no campo da Real Sociedad. Sai horarios para a Copa, destacamos que o Auriense Depor será no Couto, o xoves 29 de outubro, ás 9. En ciclismo, a galega Alejandra Neira gañou o ouro na contrarreloxo junior no europeo.
2: Rosalie Cunningham, considerada unha das principais voces do rock psicodélico, logo do seu éxito na pasada edición do Resurrection Fest, regresa a Galicia coa súa nova xira, a cita na Sala Garufa da Coruña este xoves ás 9:30.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: A familia de Xosé Manuel Beiras invita aos cidadáns que queiran renderlle homenaxe a chegarse dende mañá ao mediodía á sala que se vai habilitar no Museo do Pobo Galego. Tamén a homenaxe que se vai realizar na tarde deste venres a partir das 4 no mesmo lugar.
2: Beiras faleceu esta madrugada na súa casa de Brión con 90 anos, deixando orfo o nacionalismo galego do que foi impulsor dende a clandestinidade ata a democracia e o que levou a converterse na segunda forza de Galicia. Dende 2012 explorou outras opcións na busca dunha fronte máis ampla de esquerda e fundou a Nova, pero nas últimas citas electorais volveu pedir o voto para a formación que lidera na Pontón.
1: Ela foi precisamente unha das voces que esta mañá salientou a súa condición de máximo referente do nacionalismo galego.
3: Nos dixo que el confiaba moitísimo na mocidade deste país, que non deixáramos nunca de loitar e que non deixáramos de ter esperanza, e esa é unha mensaxe que eu pois levo sempre dentro de min.
1: Beiras foi, en palabras da alcaldesa de Santiago Goretti San Martín, un dos bos e xenerosos, polo que anunciou esta mañá que vai propoñer que se lle dea a medalla de ouro da cidade. Tamén dende outras formacións en Galicia e no resto de España se destacou a súa relevancia intelectual e política.
2: O secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, lembra que desde trayectorias diferentes compartían a convicción de que non hai progreso sen xustiza social.
4: Unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións, e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país.
1: É o asunto que marca a actualidade de Galicia nesta xornada, pero hai máis. Os socialistas galegos piden que se celebre un minuto de silencio no Parlamento por Mari Carmen Abascal, a anciá cuxo desafizamento en Madrid desencadeou unha onda de mobilizacións polo dereito á vivenda. Nos concellos socialistas xa están a ser convocados a ver aún esta tarde na Coruña a partir das 7. O alcalde de Vigo presidiu outro este mediodía.
2: Pero a Alianza pola Vivenda reclama ao alcalde vigués que centros esforzos en adoptar medidas ante a emerxencia social da vivenda. Non entende que o concello investira nun estudo sobre a declaración de zona intencionada que identifica 17 zonas que cumpren os requisitos e agora reconsidera a súa postura. Carla Leiras.
5: A xente que menos ten, a xente que pode estar en desemprego, as mileuristas, as precarias ou persoas xa con situación de desempregadismo, temas de pobreza grave, están totalmente fora das medidas que poda tomar o goberno local en vivenda en Vigo.
1: A noticia da súa morte chegou tamén os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago, que fan un chamado á poboación a mobilizarse, a chegarse ás acampadas. Iker, voceiro da de Santiago, sinala que a mellor homenaxe que lle poden facer a Mari Carmen é continuar a loita nas rúas.
6: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas á vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, ás organizacións políticas e aos sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
1: Neste marco, os sindicatos preparanse a folga xeral do 11 de novembro. A CIGA celebrou esta mañá asembleas nas principais cidades e mobilizacións ante as delegacións da Xunta.
2: En Vigo fixeron unha manifestación para denunciar o empobrecemento da clase traballadora na que animaron a cidadanía a que secunde o paro estatal contra insoportables subados prezos que están a afundar o empobrecemento da cidadanía. Paulo Carril.
7: O capital está ganando beneficios millonarios a conta de empobrecernos e a conta de botarnos das nosas casas ou a conta de impedirnos poder ter o dereito a unha vivenda digna.
2: Consideran que debe ser o capital o que asuma as consecuencias da actual carestía da vida e súmanse as reivindicacións por unha vivenda digna e chaman a participación na folga xeral.
1: En Santiago, a plataforma veciñal en defensa da Sabugueira percorría esta mañá un treito da ruta Xacobea afectado polo novo polígono industrial previsto nesta zona de la Bacoña.
2: Quixeron visibilizar así que o proxecto ten tamén repercusións ambientais e paisaxísticas e degrada un tramo do camiño francés. Efectos sobre unha parroquia na que os veciños denuncian escurantismo na tramitación deste proxecto de interese autonómico.
1: E o Museo de Pontevedra retira temporalmente da súa colección permanente o tesouro de Caldas e outras pezas artísticas de ouro por razóns de seguridade.
2: Unha decisión avalada polo Consello Internacional de Museos que tamén se está a adoptar noutros centros tras os últimos roubos en distintas localidades.
1: O papel de Xosé Manuel Beiras como estudioso e intelectual vai ser un dos asuntos que abordaremos nos vindeiros minutos. Tamén imos falar dun estudo que busca formas de reducir as cesáreas. Nos deportes, cita hoxe pro Celta na Primeira División Feminina de Baloncesto, tamén pro Ensino que visita Estepona. Todo nun día con circulación marcada do nordés, máis nubes no extremo norte e algún chubasco ocasional na Mariña. No resto do territorio galego os ceos vanse manter en xeral abertos. Imos xa coa información máis cercana.
0: Música. Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Que tal? Moi boa tarde. Tras coñecerse a morte de Mari Carmen, símbolo da loita pola vivenda en todo o territorio, os acampados na Praza do Obradoiro fan un chamamento á poboación a mobilizarse e tamén a achegarse ás acampadas.
8: Iker, voceiro da acampada en Santiago, sinala que a mellor homenaxe que lle poden facer a Mari Carmen é continuar a loita nas rúas.
6: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas á vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, as organizacións políticas e os sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
8: Con todo, sinalan que cada vez son máis as persoas que se suman a esta acampada.
1: E outro pasamento que coñecíamos nas últimas horas foi o do político e precursor da esquerda moderna, Xosé Manuel Beiras. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, anuncia que vai pedir a medalla de ouro para a súa persoa.
9: Non hai dúbida ninguna de que Xosé Manuel Beiras foi un dos bos e xenerosos que Santiago perde a unha persoa que sempre lembrará esta cidade, sempre lembrará este concello e tamén que deixa a súa pegada en toda Galiza. Por iso eu quero manifestar que vou trasladar á Comisión de Honras e Condecoracións que se lle dea pues, a medalla de ouro da cidade.
1: Tamén a recedora lembrou a Mari Carmen e amosou a súa solidariedade cos acampados ás portas de Rasoi.
9: O principal para nós é pois, a solidariedade e entender que a xente ten lexítimo dereito a poder manifestarse e reivindicar o dereito a esa vivenda digna. Entendemos que iso ten que estar por diante de todo.
1: O PP de Santiago tamén falou hoxe de vivenda. Borja Berea ratifica a súa postura contra a medida de zona tensionada analizando os primeiros datos.
8: O líder popular sinala que en agosto houve unha baixada de alugueiros e que, ademais, o prezo subiu.
10: Houve unha baixada dun 55%, un 55% menos de contratos de alugueiro que no mes de xullo e, ademais, o prezo subiu de 696 euros a 716 en agosto.
8: Datos preocupantes de Berea que reflexan que a declaración de zona tensionada non solventa o problema da vivenda. Recoñece que temos unha crise neste eido, pero a solución pasa, di, por construir máis vivenda.
1: E o Concello da Coruña convoca un minuto de silencio ás 7 desta tarde en María Pita, en lembranza de Mari Carmen, pero tamén en solidaridade con todas as persoas en risco de desafiuzamento por mor da especulación. Inés Rey.
11: Para que toda a ciudadanía se una a esta homenaxe a Mari Carmen, mas tamén a todas aquelas persoas que están a sufrir o, bueno, pues desafiuzamentos e situacións vitais moi complicadas debido a quenes entenden que a vivenda é un ben que especular e non un dereito recollido na Constitución española.
1: En Santiago, a Plataforma Veciñal en Defensa da Sabugueira percorría hoxe ao mediodía un treito do camiño francés afectado polo novo polígono industrial previsto nesta zona de Lavacolla. Quixeron visibilizar así que o proxecto ten tamén repercusións ambientais e paisaxísticas.
8: Manuel Salvado, un dos voceiros da plataforma, salientaba que o futuro parque industrial non só conlevará expropiacións que considera injustificadas e presuizos pros veciños das vivendas máis próximas, senón que tamén destruirá carballos autóctonos.
12: Xusto polígono colle esta zona, hai unha zona verde de 20 metros, pero a partir de aí xa empeza o polígono. É a afección que ten o propio camiño francés. Non vamos seguir aquí hasta que definitivamente boten o proxecto completo para atrás. Tal como está ahora mismo desarrollado, pois, además, temos un amplio respaldo de todos os veciños e seguiremos loitando.
1: Esta mañá, propietarios das Fragas do Eume concentráronse fronte ao edificio administrativo da Xunta en Ferrol. Exíxenlle unha compensación económica e unha revisión do Plan Reitor de Usos e Xestión.
8: Lembran que os terreos do Parque Natural continúan a ser de propiedade privada. Ángeles Pita, presidenta do colectivo Parque Natural das Fragas do Eume Natureza e Desenvolvemento.
13: Encontrámonos con que a Xunta actúa exactamente igual que o señor feudal, que di, esto convén que seña Parque Natural, pero sin compensación alguna.
8: A queixa foi trasladada ao Convenio Europeo, mentres a Xunta non está a dialogar cos veciños.
1: Saiban tamén que Transportes licita as obras para mellorar a intersección entre a SC20 e a Nacional 550 en Santiago, coa fin de dar solución aos problemas de tráfico e capacidade que hai actualmente. Así despedimos este boletín da provincia da Coruña. Quedan agora co Espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde. Desde primeira hora o nome de Xosé Manuel Beiras é o máis repetido hoxe na nosa comunidade con múltiples mostras de cariño e lembranzas a súa contribución, o seu legado con Galicia. De contado afondaremos na súa figura nun día no que o presidente da Xunta e a conselleira de Política Social presentaron en San Cibrao das Viñas os proxectos da Xunta para novas residencias. Xornada tamén de movilizacións convocadas pola CIGA por toda Galicia, sindicato que se suma a folga xeral do 11 de novembro. E ademais, neste 8 de outubro, Día da Ciencia na nosa comunidade, este ano a homenaxeada é a científica Aida Fernández Ríos. Unha alma na que o nacionalismo era o núcleo central do seu pensamento. Así define o historiador Xosé Manuel Núñez Seixas o xerme da achega de Beiras a Galicia. Destaca del, ademais do lado político que todos coñecemos, a formación que tivo para chegar á esfera pública. Porque é certo que o fundador do BNG medrou nunha contorna galeguista en Compostela, cun pai militante do Partido Galeguista, pero despois complementou esa aprendizaxe con estudos en economía, tamén en áreas da historia como o colonialismo interior ou o desenvolvemento de zonas rurais e a estrutura poboacional ligada a estas áreas. Así non lo narraba este mediodía Núñez Seixas.
2: Formarse como futuro dirigente dunha Galicia autónoma, dunha Galicia libre, segundo os seus promotores. Pasou directamente de estudar en Compostela a ir a París, ali mercullouse nas correntes da época, no existencialismo, no marxismo, Sartre, Camus, etcétera, que eran autores que la Adoito citaba, fixose máis de esquerda, estivo nos primeiros pasos, sobre todo na consolidación do Partido Socialista Galego, pero partía ademais dun análise teórica da situación de Galicia, que consideraba que era unha situación de atraso económico debido á extracción pseudocolonial por parte do Estado español.
1: E xa unha vez adquirido todo ese coñecemento, chegaría o salto á política.
2: Beiras tiña, ademais de político, ou antes de político, foi intelectual, foi académico, doutorouse, catedrático de económicas, etc. El tiña, ademais, esa rara calidade de ser un intelectual metido ao político cun enorme dominio da oratoria.
1: As 2:10 na Crónica de Galicia poderán escoitar todas as reaccións ao falecemento de Xosé Manuel Beiras.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Imos agora ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para falar de novas investigacións sobre os partos. A enxeñeira Sara Campos fixou un análise de 56.000 partos que se rexistraron no Chubi entre os anos 2010 e 2025 para coñecer máis de preto como foi a asistencia que se lle deu ás nais na sanidade pública. Un estudo que permitirá agora deseñar novas estrategias para reducir, por exemplo, o número de cesáreas. Con ela e co xefe do Servizo de Xinecoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Emilio Couceiro, está nosa compañeira Aitana Vidal. Moi boa tarde.
3: Que tal? Boas tardes, Andrea. Sí, un estudo moi interesante que fixo Sara Campos, estamos con ela, foi o seu traballo de fin de máster de Enxeñería Biomédica da Universidade de Vigo e tamén a base da súa tese. Sara, gracias por acompañarnos. Explícanos as principales novidades desta gran base de datos que fixeches.
4: Moitas grazas. Pois partiu da intriga ou o desexo de Emilio, o xefe do servizo, de coñecer a relevancia da idade materna e a súa influencia para os desenvolvementos dos partos, porque eles acostuman a empregar a clasificación de Robson pois para auditar as taxas de cesárea. Preguntámonos como se distribúen pois os propios datos entre eles. Entón decidimos aplicar unha técnica que permite pois atopar patróns e agrupar por datos similares. Entón nos obtivemos un total de 6 grupos, entre as que as variables máis relevantes, entre elas atopábase a idade materna. Os achados máis relevantes deste estudo foron pois a división das inducións e tamén os partos instrumentais, porque este tipo de partos non eran considerados pola clasificación de Robson, que é a ferramenta que eles acostuman empregar para a auditoría das taxas de cesárea.
3: unha clasificación de Robson que se quedaba curta. Estamos con Emilio Couceiro, xefe de Servizo de Ginecoloxía e Obstetricia, aquí no Álvaro Cunqueiro. Supoño que este traballo pois facilita o voso traballo no servizo. Botabas en falta, decíame, Sara, ese, por exemplo, esa clasificación que non se tiña en conta, non, a edade maternada, as nais, cando cada vez pois é máis tardía. Contanos que supora este estudo.
5: Este estudo realmente é a primeira fase de un estudo máis amplo que pretendemos que nos axude a adoptar ferramentas que nos permitan analizar primeiro e despois sacar conclusións sobre como controlar mellor a tasa de cesáreas, dado que a evolución demográfica nos está impoñendo unha enfrentarnos a complicacións que hasta hai pouco tempo pois non tiñamos, ¿no? Como nais de máis de 45 ou 50 anos incluso, e patoloxías que antes tiñan unha certa prevalencia, agora esa prevalencia aumentou porque efectivamente van moi ligadas á idade.
1: Aitana, quería preguntarlle ao doutor Couceiro sobre ese perfil de mulleres que dan a luz e que, como comentábamos, mudou moito nos últimos anos, aumentou a idade media, detrás tamén aumentaron as técnicas de reproducción asistida. Ten certa relación isto co número de cesáreas e tamén coa necesidade de investigar máis para este perfil de idade?
5: Sí, sen dúbida. No 10 ao 25 prácticamente se triplicou a taxa de mulleres maiores de 40 anos. Prácticamente a mitade das mulleres que dan a luz teñen 35 ou máis anos no momento do parto. Entón, isto nos trae como consecuencia, ademais, unha gran parte delas, é o seu primeiro embarazo. Primeiro, e moitas veces, o único. Entón, bueno, digamos que requieren un manexo especial. En este grupo tamén se acumulan moitas técnicas de moitos embarazos logrados por técnicas de reproducción asistida, que aparecen en idades que antes non se contemplaban. É dicir, xa se está ampliando de feito nos sergas a partir de xa máis de 40, 41 anos se van a ir incorporando nos anos sucesivos pois mulleres de maior idade, por lo tanto nos imos enfrentar pois a máis diabetes, a máis preeclampsias, hipertensións e todo tipo de complicacións.
1: E se collemos a porcentaxe de cesáreas, a Organización Mundial da Saúde recomenda que non suba do 15%, pero por exemplo, sí, no 2024 no Chubi houbo un 22% de partos por cesárea, é dicir que hai aínda unha fenda moi grande.
5: Claro, sí. Bueno, é verdade que esa taxa é unha taxa, digamos, unificada que non distingue entre diferentes entornos, ¿no? Mundial, digamos. Non podemos adoptar, digamos, pensamos nos, o mesmo estándar en países desarrollados que en países en vías de desenvolvemento. Entonces, pensamos que o 15 en determinados entornos de complexidade asistencial pode ser unha taxa moi baixa, que sea moi difícil de obter, é moi difícil que vai sendo 20%. Entonces, sí que, por exemplo, no entorno dun hospital comarcal de baixa complexidade, pois unha taxa do 15, incluso do 12%, pois pode ser adecuada. Sin embargo, nun hospital de terciario, pois esa taxa, ao mellor, é difícil de conseguir.
3: Por certo, Andrea, que temos que lembrar que este hospital recuperou estas semanas cesáreas programadas e acompañadas, permitindo tamén o pel con pel entre nai e fillo. Aproveitando que está aquí o doutor Couceiro, queremos preguntarlle, non, por esta medida que reclamaban as nais.
5: Sí, bueno, estamos empezando, máis que empezando, estamos retomando, porque sí que empezamos hai un par de anos, se interrumpiu por motivos de falta de persoal para poder atender todos os casos. De feito, agora xa non imos empezar polas cesáreas programadas, senón directamente por aquelas que nas que non exista unha contraindicación para facer a cesárea acompañada. Todos os casos en que sea posible, pois intentaremos ofertar esa posibilidade. Xa se habilitou unha zona específica e se habilitou un reforzo de personal.

0: hacer lo necesarias programadas. En cuanto surda posibilidades, pues intentaremos de ofertarlo a todas aquellas pacientes no que, que os soliciten en lo que se sea posible.
1: Muy bien, pues como ves, Andrea, moitos avances. Aquí tamén destacar esa colaboración dunha enxeñeira como Sara Campos nun servizo, non, como de obstetricia e ginecoloxía do Chubi, que é moi importante, non, Sara, que os enxeñeiros tamén aportedes a vosa visión, non, na sanidade.
2: Sí, de feito, tiven a oportunidade pois de falar con moitos dos profesionais e me contaban pois as cousas que a eles les gustaría facer e pois por descoñecemento do uso das tecnoloxías ou igual por falta de tempo, porque a verdade este é un servizo que está pois bastante asetreado, non notase a carga asistencial, pois de unha perspectiva diferente, bueno, eu xa teño as miñas ideas para pois proxectos futuros, quizáis podamos contribuir a elas co desenvolvemento da miña tese, e ademais pois co algoritmo este do meu traballo de fin de mestrado podemos aplicar tamén para outras enfermidades, no? Pois por exemplo, no estudo por un exemplo, o estudo da endometriose ou de distintos tipos de cancros, pois para avaliar tamén, pois igual dentro de pacientes que teñen unha mesma enfermidade, que responden de xeito diferente aos tratamentos ou que teñen síntomas diferentes, tamén unha vez desenvolvido e adaptado a cada unha das enfermidades, pois podemos obter resultados nun tempo moi reducido.
3: Pois xa estaremos pendentes deses novos proxectos, desas sinerxias entre enxeñaría e medicina. Sara Campos, enxeñeira, Emilio Couceiro, xinecólogo, xefe de servizo no Hospital Álvaro Cunqueiro. Grazas por estar hoxe con nós e por recibir a nosa compañeira Aitana Vidal.
1: Saúdo, grazas, Andrea.
0: Moitas grazas. Pues.
3: 1:52. Tempo para os deportes, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
4: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
3: Comezamos co máis próximo. Cita hoxe na primeira división feminina do baloncesto.
4: Sí, semana con dous partidos nesta competición en a que hai tres representantes galegos. A primeira chega, como dicías, no día de hoxe. O primeiro en xogar será o Celta. A partir das 7, visita a pista do Ibaeta en San Sebastián. Longa viaxe en autobús para visitar a un equipo que a semana pasada derrotou con claridade o Ensino. Do equipo vasco falou a adestradora do conxunto vigués, Cristina Cantero.
5: Que destacaría de ellas? Pues su capacidad de rebote, su capacidad de anotación, tanto de Paige Robinson como de Manny Tate, la capacidad de dirección de Ichi y de Lara, con muchísima experiencia las dos y sabiendo que tocan cada momento.
4: Un Celta que despois o domingo en Navia recibirá a visita do Zaragoza. Seguimos co de hoxe, a partir das 8, o Ensino xoga na cancha do Estepona, tratando de pasar páxina desa derrota na primeira xornada. O equipo andaluz perdeu tamén na primeira xornada con claridade na cancha do Zaragoza, anotando únicamente 41 puntos. Suso Garrido, técnico do equipo lugués, destacou o rival como conxunto.
6: Me parece máis sobre todo el conjunto. O conjunto está moi ben, muy bien armado, muy bien, muy consistente, por tanto yo creo que es un equipo bastante coral, también como el nuestro, entonces yo creo que la clave estará ahí.
4: Tamén ten partido domingo o Ensino, que a partir das 12 recibirá a visita do Araski. E o último dos galegos en entraros en acción será o Uniferrol. O conxunto ferrolán, a partir das 9, visita a pista do Jaires. O rival perdeu tamén na primeira xornada. Lino López, adestrador do equipo ferrolán.
7: Jaires es un equipo que siempre pelea cada partido, está muy bien entrenado, con jugadores de muchísima calidad. Mantienen el bloque principal de la temporada pasada con 6 jugadoras. Eso le hace tener una continuidad con la continuidad del cuerpo técnico. Y es una plantilla con muchísimo talento, ¿no? Mucha capacidad para anotar, para generar.
4: Un único que foi o único dos galegos en ganar e que o domingo a partir das 6 recibirá visita do Estepona. A partir das 6, como decimos, antes de cambiar de balón, na Liga CB esta fin de semana, os tres equipos galegos xogarán na casa. O Leima recibirá o Zaragoza o sábado a partir das 6, o Breogán o Girona ás 9 dese sábado, e o domingo pola mañá a partir das 12, o Obradoiro xogará no Sar ante o Lleida.
3: Esta semana volve o fútbol na primeira división masculina despois do parón da selección.
4: Sí, despois de dúas fines de semana en partidos polos encontros internacionais, mañá xa regresa o fútbol na primeira división. O Málaga Español abre a 8ª xornada. Iso sí, haberá que esperar a todo domingo para os partidos dos dous representantes galegos. O primeiro en xogar será o Celta, que a partir das 2 de ese domingo

The Rapans, Laura Lamontagne, Oxoán e Camaño e a Meixeira subirán a partir das 8:30 o escenario da Sala Capitol en Santiago nun berro conxunto de paz pola poboación palestina. É a terceira edición de Amal por Gaza, organizado pola Fundación Araguaney Puente de Culturas. Os fondos recadados destinaránse a UNRWA, a Axencia da ONU para os Refuxiados.

0: que disfrutaba tocando piano.
1: Os concellos gobernados polo PSDG convocaron este xoves un minuto de silencio en lembranza de Mari Carmen, a muller de 87 anos cuxo desafiuzamento desencadeou a actual onda de mobilizacións polo dereito á vivenda e que faleceu, como saben, onte no hospital. Concentración que esta tarde tivo lugar na Praza de María Pita, na Coruña, ou esta mañá en Vigo. Na cidade olívica, precisamente, a Alianza pola Vivenda solicita ao alcalde Abel Caballero que reconsidere a súa postura de non aplicar o control do prezo do alugueiro que xa funciona noutras cidades. A portavoz da Alianza, Carla Leiras, lembra as conclusións do estudo sobre a declaración da zona tensionada encargado polo Concello de Vigo e que identifica 17 zonas.
2: A cousa é propoñelo, despois reconsideralo, e outra cousa é meter gastos, neste caso cartos públicos de todas, para facer este estudo, e cando xa está todo está avanzado, pois agora negarse apelando a outras medidas de vivenda que están sendo claramente insuficientes.
1: E reaccións tamén por parte dos acampados da Praza do Obradoiro, que fixeron un chamamento á poboación a mobilizarse para que non haxa ningunha outra Mari Carmen. Sinalan que a mellor homenaxe que se lle pode facer é continuar a noite nas rúas. Iker, voceiro da acampada en Santiago.
3: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas á vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, ás organizacións políticas e aos sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
1: Mentre os sindicatos preparan xa a folga xeral do vindeiro 11 de novembro. A CIGA celebrou esta mañá asembleas nas principais cidades e mobilizacións diante das delegacións da Xunta. En Vigo manifestáronse polo centro da cidade para denunciar o empobrecemento da clase traballadora, reclamando ademais un cambio radical nas políticas de vivenda. Paulo Carril, secretario xeral da CIGA.
4: Aquí o que hai que pegar é un cambio radical e onde hai que garantir é a axilidade por parte dos gobernos para que no menor espazo de tempo posible se acometan a construcción de vivenda social, se controlen os mercados, se interveña o mercado e se impida que rentistas ou especuladoras fagan negocio a conta da nosa vivenda.
1: Piden tamén que se conxele a suba das hipotecas, fixar por lei a prohibición dos desafiuzamentos e dar unha garantía real para que os contratos do alugueiro sexan indefinidos e se topen os prezos. E como lles estamos a contar, a protesta que foi desconvocada e a folga indefinida dos médicos prevista para fines deste mes, reclamando un novo estatuto marco. Unha decisión que supón un alivio para o sistema sanitario, como recoñeceu hoxe o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
5: Un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o estatuto marco do Goberno Central. ¿No? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia desa folga.
1: Tamén no oído sanitario, lles contamos que a incidencia da gripe en Galicia registra unha tendencia estable. As consultas diminuíron un 12,5% respecto a pasada semana e houve unha media de 4,9 ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes, sendo as zonas de Lugo Capital, a Mariña e Monforte as de maior taxa. Lembramos que o Sergas xa iniciou a campaña de vacinación nas residencias de maiores e o vindeiro día 13 comezará a inmunización infantil nos centros de saúde. A campaña prolongarase ata o 31 de decembro. De volta a Vigo, contámoslles que a Feira Internacional de Conxemar pecha a súa 27ª edición con récord de expositores e público nun evento no que participaron 830 empresas, superando os 30.000 visitantes. O presidente de Conxemar, Eloi Alvariza, fixo balanzo da cita salientando o gran volume de negocio acadado. Tamén respondeu os anuncios do presidente da Xunta e do alcalde de Vigo a respecto da ampliación do recinto ferial de IFEBI.
6: Es cierto que tenemos el compromiso ni más ni menos que del presidente de la Xunta y del alcalde de Vigo. No tenemos por qué dudar de su palabra, por lo tanto estamos muy contentos de lo que han dicho y esperemos que cuanto antes se plasme en un presupuesto y en un calendario.
1: E un último apunte antes dos deportes. Recuperados en vida o corpo do veciño de Redondela que levaba desaparecido dende o pasado martes. Foi un familiar o que atopou este xoves nas inmediacións do seu veleiro baixo a Ponte de Rande. O defunto era un mergullador moi coñecido na zona pola súa investigación sobre os galeóns afundidos precisamente na batalla de Rande no ano 1702. Apenas 2 minutos para chegar a las 8 da tarde. Vamos xa coa actualidade do deporte. Carlos Jiménez, boa tarde.
7: Que tal? Moi boa tarde. Xoves con baloncesto. Segunda xornada da primeira división femenina e con 3 representantes galegos. Desde as 7, o Celta visita a pista do Ibaeta. A partir das 8, o Ensino xogará na cancha do Estepona. Mentres que a partir das 9, o Uniferrol visitará o Jairis. Estamos nunha semana na que vai regresar o fútbol na primeira división masculina. Con 2 representantes galegos, o Celta xogará o domingo ás 2 visitando o Elche o de